0: Минутка веб-радіо Перу на радіо Чипельдук.
1: Antena Sur. El sonido de la patria grande presenta un éxito imprescindible,
2: un éxito imprescindible.
1: La más pedida de la semana.